DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年9月9日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領は騎馬隊博物館をオープニングセレモニーに出席しました。ブエノスアイレス市のパレルモ地区に新しく設立されたサンマルティン将軍の警備をしたと、そのゆえんがある騎馬隊、その騎馬隊に対しての新たな博物館がオープニングされ、ハビエル・ミレイ大統領はそのオープニングセレモニーに出席しました。このアルゼンチン騎馬隊というのはアルゼンチン独立の父、そして南米南部独立の父として知られるサン・マルティン将軍が結成したもので、1812年がこの騎馬隊結成された年とされており、そしてその後サン・マルティン将軍とともにアルゼンチンを解放し、そして歴史的なアンデス山脈越えを叶え、チリ、ペルーの独立も解放の勝ち取った将軍です。そしてその将軍が結成し、彼らが指揮をし、この騎馬隊とともにこれら独立解放の戦いを展開していきました。そしてその騎馬隊、現在はアルゼンチンの、政府の建物、また公共機関の警備をする担当となっており、さまざまな場所でこの騎馬隊の姿が見ることができます。この歴史ある騎馬隊の博物館が新しくオープニングされ、そのオープニングセレモニーにハビエル・ミレイ大統領は出席しました。

続いてご紹介するのは訃報です。アルゼンチンのジャーナリズムの大きな位置を占めていたジャーナリストチチェ・ヘルブルング氏、82歳でこの世を去りました。アルゼンチンジャーナリズムの大きな歴史を作り名前を残したジャーナリストチチェ・ヘルブルング氏、今日早朝82歳で亡くなりました。アルゼンチンジャーナリズムの大きなスタイルを作った人物とも言われています。そしてヘルブルング氏の逝去は今日早朝ブエノスアイレス市内のマーテルデイサナトリウム、入院先のマーテルデイサナトリウムで起き、このマーテルデイサナトリウムの集中治療室に入っていたヘルブルング氏、去る週末よりかかとの血栓が見つかり緊急入院となり、今日の早朝亡くなりました。1944年ブエノスアイレス市内に生まれたチチェ・ヘルブルング氏、長い間、50年以上も半世紀以上もアルゼンチンジャーナリズムとともに生きてきた人生で、現在のジャーナリズムの大きな柱を作った人物として知られています。そして今日現在は遺体が安置されている葬式場、ブエノスアイレス市内の葬式場を午後3時に出発し、ブエノスアイレス州のラ・タブラダ墓地に移動され埋葬されることになっています。

では続いて聞いていただきます一曲。Che que esperas? Divididos というロックバンドでどうぞお聞きください。

では次のニュース。ミシュランガイドは2027年度もアルゼンチンのレストランを紹介すると発表されています。世界のレストランなどを紹介し、その星をつけて評価することで有名なミシュランガイド、2027年度も現在と同じようにブエノスアイレスとメンドーサのレストランを紹介すると発表されました。この発表を行ったのはアルゼンチン環境スポーツ長官のダニエル・シオリ氏で、アルゼンチンの観光を推進するためにこのミシュランガイドの星付きのレストランを紹介することはアルゼンチンの観光にとって大きな意味を持っていると、来年度もミシュランガイドはアルゼンチンのレストランなどを紹介することを発表しました。そしてこのことによってこれからもまたたくさんの人々が海外よりもこのアルゼンチンのミシュランガイドの星ついたレストランを訪問すること

では次のニュース。この11月アルゼンチンを訪問するローマ法王レオン14世のこの訪問のため、政府はボランティアを募集しています。11月の8日から11日までの間、アルゼンチンに滞在するローマ法王レオン14世、その全ての活動をカバーするためにボランティアの募集が始まりました。このボランティアに募集できるのは18歳から65歳までの男性、そして女性で、そしてアルゼンチンに在住しているという証明書を持ってこの募集することができます。アルゼンチンではブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、コルドバ州を訪問することになっており、そして行く先々で大型ミサなどが行われ、たくさんの人が国内だけではなく海外よりもアルゼンチンを訪問すると見られており、たくさんの人々の移動がこの国内で起きることになり、その需要に応えるためにもこのボランティアの募集が始まりました。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って明けています。午後2時27分現在の気温は18度、日中予想されている最低気温は11度、そして日中予想されている最高気温は18度となっています。そして UV 指数今日4中レベル程度で、北東から南西へ向けて時速8キロの風が吹いており、時速17キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い16度となっており、寒く感じられます。そして今日の日の出の時間は6時59分、視程は 33km、 視界は極めて良好、湿度は 57%、 気圧 1017hPa となっています。そしてこの曇ったお天気、今日一日中続くと見られており、そして明日は早朝、明日未明から晴れ始め、そして明日木曜日はきれいに晴れた一日となると予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲。Perdonar es divino。グスターボ・セラティでどうぞお聴きください。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。先ほどご紹介しました6つの言語による番組、すべて毎日更新されるもので、それプラスドイツ語そしてフランス語の番組が過去の放送、過去の特別番組を放送したものとなっています。そしてこれらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組のそれぞれの放送スケジュールをお伝えしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

では、続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。南米サッカークラブの王者を決定するリベルタドーレスカップ。今日はアルゼンチンのラプラタ市のエスティディアンテス、ブラジル強豪コリンティアンズと対戦することになっています。両者の対決はリベルタドーレスカップ準々決勝第一試合に該当するもので、今回はエスティディアンテスがホームとなって、ブエノスアイレス州ラプラタ市のウノスタジアムで対戦することになっています。これらの国際トーナメントはそれぞれのチームが1回ずつホームとなって試合を行い、今回第1試合ではエスティディアンテスがホームとなってブラジルのコリンティアンズを迎え対戦することになっています。そしてキックオフは本日9時半となっています。そしてもちろんテレビで中継されることになっています。リベルタドーレスカップ準々決勝第1試合、大変見どころがある試合になりそうです。そして今日の試合、大変、見るところがありまして、そして昨日はこの準々決勝他の試合が行われ、ブラジルのこれまた強豪フルミネンセがアルゼンチンのブエノスアイレス州のプラテンセと対決し、この対決は2対0でこの第1試合フルミネンセが勝利しました。そしてこの試合はフルミネンセがホームとなり、リオデジャネイロの伝説的なスタジアムと言われるマラカナで行われました。この大変このマラカナスタジアムは大変ミスティックで、フルミネンセのサポーターが、満員にしたと思われますが、その、マラカナ満員となったマラカナのスタジアム、すごい存在感があると思いますし、そこでプレーするのは大変、プレッシャーがかかると思われます。そして今日はエスティディアンテスがこのリベルタドーレスカップ第1試合で準々決勝コリンティアンズと対戦します。そして今日予想されるそれぞれのフォーメーションをご紹介いたします。まずは今日、ホームとなって試合するエスティディアンテスのフォーメーション。ゴールキーパーにフェルナンド・ムスレーラ、ディフェンスにはエロス・マンクーソ選手、サンティアゴ・ヌーネス選手、レアンドロ・ゴンサレス・ピレス選手、そしてガストン・ベネデッティ選手がディフェンスに、そしてミッドフィールドにはバルタサール・ロドリーゲス選手、エセキエル・ピオビ選手、アレクシス・カストロ選手、ホアキン・コレア選手となっており、そしてフォワードにはギド・カリージョ選手とホアキン・トビオ・ブルゴス選手となっています。そしてエスティディアンテスのヘッドコーチはアレクサンダー・メディーナ監督となっています。そして対戦するブラジルの強豪コリンティアンズのフォーメーション。ゴールキーパーにウーゴ・ソウサ選手、そしてディフェンスにはマテウ・シーニョ選手、ガブリエル・パウリスタ選手、グスターボ・エンリケ選手とマテウス・ビドゥ選手がディフェンスに、そしてミッドフィールドにはカリージョ選手、ブレーノ・ビドン選手、アラン選手、そしてロドリーゴ・ゴーロ選手となっています。そしてフォワードにはカイオ・セッサル選手、そしてメンフィス・デパイ選手、ヘッドコーチはコリンティアンズのヘッドコーチは
フェルナンド・ディニス監督となっています。そして今日の試合の采配を振るうのがウルグアイのレフェリーエステバン・オストシッチ審判となっています。まあ、本当に見どころたくさんの今日の、リベルタドーレスカップ準々決勝に該当する第一試合、アルゼンチンのエストディアンテス、ブラジルの強豪コリンティアンスと対戦する試合となっており、両者の対決第一試合となっています。ではこれで今日のスポーツニュース

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月9日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベート。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: RAE, Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベート。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて。

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Day, 世界に向けて。

0: 向世界
1: Hi
0: Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルミンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンインディベット、
4: ラエ、アルゼン

ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年9月10日木曜日の番組をオペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、アルゼンチン保健省は自閉症の診断診察治療モニタリングについての新たな、プランを設定しました。法令11115でアルゼンチン保健省は自閉症の診断診察治療モニタリングについて新たなプロトコールを設定しました。この新たなプロトコール、新たなプランは全国で設定されるもので、その中にはこの自閉症についての社会にもっと知ってもらうための様々な情報、そして自閉症の関わる医療機関専門からの育成、そしてその患者自身に対してのケア、そしてその家族らにとってのケアなども含まれ、自閉症についての研究、そして様々な情報、保健省だけではなく様々な分野の観光庁のすべての機関が参加して、この自閉症という、症状について診断、診察、治療、そして時間の経過とともに患者のその具合を発表、そしてそれをモニタリングする必要性も訴えられ、この新たなプラン、新たなプロトコールが全国で設定、全国で施行されるため発表されました。

では次のニュース。ブエノスアイレス市のインフレ率が発表されました。本年8月度のブエノスアイレス市でのインフレ率は 1.7% になったと発表されています。この統計はこの1年間でブエノスアイレス市は昨年の8月から今年の8月までの間、 33.3% のインフレ率となっていると発表されています。そしてこのインフレ率発表のために使用されたデータは住居費、食料、健康保険、そして交通費などがこのデータとして計算され、今回の8月度のインフレ率 1.7% と発表されました。そしてそのこの、この8月度の 1.7% のインフレ率は様々な季節によって上下する指数が 2.9% ほど下がったので、その影響でこの8月度のブエノスアイレス市のインフレ率は 1.7%、 2% を切るものになったと発表されています。では続いて聞いていただきます一曲。ラ・プルミータ、マリア・デ・ロス・アンヘレス・レデスマと「コセーチャ・デ・アゴスト」というフォークグループで、どうぞお聴きください。

では次のニュース。ブエノスアイレス市の装飾美術館より盗まれた作品が手に戻されました。ブエノスアイレス市に位置する装飾美術館より盗み出されていた美術品がこの美術館に戻りました。その品々は19世紀初めの作品と17世紀と見られる絵画がこの装飾美術館に戻りました。これらの作品は2022年に盗難されたとの届け出が出されましたが、今回フローレス地区の古物屋で行われた捜索でこれらの美術品が出てき、この美術館に返還されました。これらはブエノスアイレス市警察が行ったもので、さまざまなこの骨董品を行方を探すブエノスアイレス市警察の捜索によって見つかったもので、今回でこの手に戻された美術品、ブエノスアイレス市内のリベルタドーレス大通りに位置する装飾美術館に戻りました。そしてこれらの作品は本当に19世紀そして17世紀と古いもので、それがやっとこの美術館に戻り、一般市民の前で公開される日ももう遠くありません。

では次のニュース。寒い日が過ぎて今日は春らしい一日となると気象庁は発表しています。今日9月10日木曜日、アルゼンチン全国で以前のような寒い日は過ぎ去り、今日は本当に最低気温は11度、そして最高気温は20度まで上がると、平均しての気温は20度まで上がると発表されています。そしてアルゼンチンで最も高い気温が記録されると見られるのは、チャコ州とフォルモーサ州で最高気温は27度、そしてコリエンテス州、そしてミシオネス州ではそれぞれ26度に達し、そしてサンティアゴ・デル・エステロ州では25度、そしてラ・リオハ州では24度になると発表されています。このようにまあ北部ではこれらのお天気、高い気温となっていますが、やはり南部に移りますと、ネオケン州やリオネグロ州は最高気温は18度と20度を下回るものとなっており、チュブット州では14度、サンタクルス州ではなんとマイナス4度から4度までの気温になり、そしてティエラ・デル・フエゴ州、アルゼンチンで最も最南端の州が今日でも一番、寒い州となりそうで、気温はマイナス3度から0度になると報告されています。

続いて聴いていただきます一曲、ドゥエルメドゥエルメネグリート、トノレックというフォークグループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時21分現在の気温は18度で、日中予想されている最低気温は12度、そして最高気温は18度となっています。また今日の UV 指数は5、中レベル程度で、体感気温は実際の気温よりも2度高い20度となっています。そして北東から南西へ向けて時速9キロの風が吹いており、時速16キロの突風も記録されています。今日の日の出の時間は6時58分、視程は34キロメートル、視界は極めて良好、湿度は 54%、 気圧1014ヘクトパスカールとなっています。そして今日一日中晴れのお天気の予報が出されており、そして明日金曜日雨の予報が出されています。そしてこの雨の予報は金曜日、そして土曜日も、週末の最初の日土曜日も雨が降ると予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレス市の気象情報を皆様にお伝えしました。

DAI 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、DAI 世界に向けて

世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語による番組はすべて毎日更新されるものとなっており、これらの番組プラス過去の特別番組が再放送されているのはドイツ語そしてフランス語の番組の2カ国言語で、トータルラエ世界に向けてアルゼンチンは8つの言語で番組を

放送しています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com。スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。ラエ、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます1曲は Ella se perdió ペドロ・アスナールというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はスポーツ大会。アルゼンチンはサンタフェ州で9月の12日から26日までの間、南米スポーツ大会が行われます。このスポーツ大会、南米の15カ国より4万人を超えるアスリートが集い、43のスポーツ、そして60のディシプリンのスポーツが行われるスポーツの祭典となっています。そしてサンタフェ州の3つの都市でこのスポーツ大会は行われます。この2026年度本年度のスポーツ、南米スポーツ大会は13回目となっています。サンタフェ州、サンタフェ市、ロサリオ市、ラファエラ市のサンタフェ州の3つの都市でこのスポーツは、スポーツ大会は行われ、15カ国より4000人を超えるアスリートが集うことになっています。アルゼンチンの他にアルーバ、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、クラザオ、エクアドル、グシャーナ、パナマ、パラグアイ、ペルー、スリナム、ウルグアイとベネズエラの代表団が参加して行われることになっています。そして、さまざまな種目が行われることになっており、そしてこれらの、南米スポーツ大会、2027年、来年ですね、ペルーのリマで行われるパンアメリカンスポーツ大会への出場権を獲得する大切なスポーツ大会となっています。たくさんの、海外からたくさんのアスリートが集って行われるスポーツの祭典となる南米スポーツ大会、第13回南米スポーツ大会、サンタフェ州のサンタフェ市、ロサリオ市、そしてラファエラ市で行われるものとなっており、そしてこれらの南米スポーツ大会への予選はトータル9000万ドルが予算として返上されている大きなスポーツ大会となっています。そしてこのサンタフェ州の3つの都市で、さまざまなスポーツの競技などが行われますが、そしてこの3つの都市でそれぞれスポーツ選手、選手村も設置されることになっており、サンタフェ州にとっても大変、さまざまな活動、建築活動などが盛んになり、経済活動の復興も待たれるスポーツ大会となっています。ではこれで今日のスポーツニュースご紹介いたしました。サンタフェ州で行われる南米スポーツ大会についてのニュース、皆様にお伝えしました。

いて聴いていただきます1曲は Si tuviéramos alas ミゲル・マテオスというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月10日木曜日の番組、オペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベット。
0: ラライ。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 哟。 Hi, Argentine, 面向世界。
1: Hi, Argentine, vers le monde.
2: Hi, Argentina, to the world.
0: Hi, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: Hi, Argentina, al mundo.
2: Hi, Argentina, al mundo.
4: Hi, Argentinian in the world.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: La RAE Argentina al mundo.
4: RAE Argentinian in die Welt.
5: RAE Argentina al mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベット。